0: Alarm svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.